Roj baş, roj baş, sıba bixir ve baş, gözlerin heja, gözlerin aziz ve bixir atın ser sera, ser çavara hatın, ji TRT Kurdî Radyo'ya, ji bernameya rojê em buvarana, hatta da saatta hevidkim ku havaltiye keme ya xoş, ya bi keyf, ya bi coş, ya ku seri sıba edi, xave li merva, bi tevayi em bejin hın dağıtke, u vakidin keyf u coşake bi hevra, bi sirane mera dine, meheneki li ser vi avi, hem سترانه خوالي خن هم خبردن هم صعوبتا خوب كن و هم جي لحالو وقته هف ببرسن هفيد كم كو افرو جي جوان روجين ما ين خوش با دناف عمره مده دناف تمنه مده ايجا صبهين وسا صبهين بفيرانگي ام بيجي نساره نگرمه و بفيرانگي قواكو ام هنه كدنج دلخوها فره بكن گش بكن براستي جيت بقوه روجكا قلقه خوش تاوي رونيا روجي اوه چه ببه و بهفره امی روزا که دمه که خوش بجی بله ایرو درونیا روشه ده از حسن ارتاش در هنر امنی تکنیکی زلفیکار تاکل امی حتا ده ساعتان به هفره بن و جواره سران انگله که خوش یکو بس بایم حضور آماده کریم ملیخن و هر وها امی هنکیشی ملا به هجینن چمکی لازمه که هنکی دین جی ام خو به هجین لهنک جیان بشن ساره هنک جی جی هنکی دین سری سبه گوات لین نری براسی جی او تام جی علامت بهاره و وکی خوشیا بهاره هنک سار بون هنک هینک بون ام نبیجن سارم بیجن هینک او هیا سری صبح و اف صبحین خوشی تبقی و ساد دست پید که یعنی شنش کافه برا سری صبح هنک گرم بکو ایوار ایدی ام جه گرما نپیشن حیرا بله گهدارین عزیز گهدارین دلال مساج پیمین خوش مکارین جمره بشینین ام لوان جی بنیرن واساپا ما اینستاگرام ما جبو حاضر و آماده دبل او روشا ما بکیف و خوش دست پید که

بله گوهدارین عزیز گوهدارین دلال ین رونیا روژه براسی روژی به کیف و جوشه که مهنه کی بحثه مجاران بکن صحبتان بکن ایجا امیش خواره خبر دنج بخبردان نبجی نابه حیرا به وی اوی گواکو امل نوا تشتان دنیرن گواکو امل نوا ساعت خود نیرن گواکو ایدی لهر داره ام لتخوازن دمهیم ببن ام دبیجن حیرا ام استرانه که لیخن اف استران 3 دقیقه 4 دقیقه 5 دقیقه یعنجی ام حسابه کت کرن بیجن 2 ساعت پروگرامه خو گواکو ام چد کن ایجا گلو گواکو ام لبیس و 4 ساعته خود نیرن یعنجی گواکو ام لساله که خود نیرن یعنجی گواکو ام لعمره خود نیرن هایلو ام وی زمانه خواه وی دمه خواه گلو ام چوا بریفت بن امش خواره چوا حساب دکن و ام چوا راد کن وی دیرکسورا عمره خواه زمانه خواه ساعته خواه دقه خواه ام وانا بکوده چوا داجون زمان ده هرکه گهدار اندلال و اف هرکی نویجی بقاسی هم بجن چمکی بسر و بره جدی جلی و فرات درباس کریه جنی لی و جامازون جی درباس کریه لی بله اف زمان جبو هر کسی ده همان دمی ده هرکه لی بله اف زمان کش بو هر کسی ده هرکه وکی کش هر کسی ره ده هرکه جهن کار نا هرکه انسان کش نوا 24 ساعتان گل لکی کارم فیده کشه بسینن چما هنک انسان تنه 24 ساعت خواه انجخ انجخ کارن ساعت کی 2 ساعت او هنکی جی خواه جی بستینن گلو ام چپکن چنکن وره نیرو ام وی ساعت خواه و وی 24 ساعت خواه ساعت آمه دستا به فرق ناکه آمه دیوار مال به فرق ناکه آ تلفون به فرق ناکه ورن که جاره کدن ام بنیزیکاتیه که او وکی دن ام لیکولینه که لی بکن پسپور چید بیجن زانا چید بیجن زانست چید بیجن لسره وکی دن زمان بره چابو زمان مینه ها چوه ام تبوکی بدنه بره

سری گوپال کی زمین دیستا بولے شکون عربی سکینی کلی بزن قرقاز بسن قوم خانم آن زریا بزن دا بیری من اعمال اخو خراب کلی و جان اخو کور کلی کلی تا کر رزدر اخو خط زدر اخو حب کلی تا مور کلی من زین پرسی مکو عربی گلو توی عزب یاب میری گو کرو بے بختو بے بخت یا مکہ

بله گهدارین عزیز گهدارین دلال و جاره کدن بخیر هاتن و امه بخیر هر انشالله لورا جوه یکی از مساج و پیامین وجید بینیم ساعتا و خوش بله گلکی این بشن سلاف این وی این خوشی هاتنه بر دسته من و ساعتا و خوش گوتی سلاف ام جنسی بینه سلافان جواره دشینه ناوی من اردم دوانه و سرانه که ام دخوازن جواره ببشن ناره های نار یا جوان حجو باشه سرسرا سر چاوارا مستران که خوش لغن لبلی آنها اشخوط دنگ جوان حجو بیس نوسا و گلازر جمالا گوست جوان حجو ایجا مستران که خوش تسامش بوتا لغن حتا ناره هوی ناره امشتار تیخن ریزه ایجا کومک امیا دلال هیا امی وی کومیجی هنکی خوشتر و دلالتر می گهدار بکن لورا گلک ام بیشن سرانه مهما بیشه هر سرانه که بیشه دی حب سران بیشه مگوتنه او قصشی هاتینه

بله زمان ما نه تشتکی ثابته ایجاب بیاوی پسپورت شد بیشن لورا ام جار ناز دقیقی جمره دقیقی هر جار وحان نای دی دقیق جمره هر جار نه دی دقیق پنج دقیق بوی ام بیشن جار نال مدبه پازده دقیق نیف ساعت ایجا دی بقی انسان جار ناز بقی زمان زمان خواه خرج که لبله انسان ویدمه خواه خرج دکه لورا دورده حجره مروه بگره و جان مروه بگره چرم مروه بگره حتی هشو میجیه ما سرچاوه ما او زمان جه زمان ما دچه جه عمر ما دچه به بیا وای گوا که مروه سره سبه جه هشیار دبه ایده هشه مروه میجیه مروه جه باوی رمکت پاقش لازمه لورا گوا که ام راد زین و شیار دبن آبه چاخه ام خواه وکی شارج دکن ام رسته که داوه جن وی قلبالغیه روژه وی 24 ساعتی و پشت رجاره کدن بهشو میجه که زلال ام

بلی گهدارین عزیز گهدارین دلال امیجا دست به بکن نوسا ام لید نرن ساعت ما دهرکن لی بلی لالی دنشی گوا کو ام جارنا چید کن دزی وقت مروا در تین میدانه بیش از تین ده دقیقه تلفن بلیرم پاش از پرتوکا خوب خویرم پاش از سپارتاکا خوب دوا خود چکم ده تلفن ود یجی مرو جاناش خواه اوستاد که مرو بخوره جی وان درو مرواد کن دیجا دید که بی تلفون تلید نیره های لو ویلو یک لسری چیاکی ام بیشن شخور سپورت که یک ام بیشن لعالیه بدبغه شخور خوارنه که چید که لیولی تعلقه ام بیشن به اوقات تنه یک لموزیک دخه هر یک تشتکید که یک تنه خبر ده یک ام بیشن فتنه و فسادیت که لیبله لیبله هشو عقل مرواد دنوا ده دقیقه انده تنه دبه تنه دبه شور به ده دقیقه بره ما گود بمی پرتوکه یه پوینن اما ایشو کاری خوب کن لیبله او ده دقیقه ایدی لبره ما تد بقی کسی وی تشتی جخوا جمارا نگوتیه سره مروا ایدی بو دهول و بو زرنه کس نزانه کی چید بیجه کی چی لیده خشخواه

بله گوتارن عزیز گوتارن دلال ام هرن لیبنرن و وقت انجی ل مساج و پیام نوشیم بنرن نوسا کا و چی گوتیه و چه نگوتیه بله گوتیه شو باشار انقرن بشه هر سبب مو گهدار دکن و گوتیه ساعتا و خوش وی مالی آوا بشه سترانا درازه ده براش حمو کارکر آبر کارکران رابر بشه که ام نهاج عیش خود درنگ مانه ام دچین سر عیش خود بله حتی بشه ستانن وها لدخي ام جي بلز داجون دچنا سر كاري خو وي ساعتا خوش بلي جي چند دقام بجن ايدي هيفيتكم كنت اشتكنا بلي بلي وكي دنجي ايرو ام بجن نوز دي غلاني اش خو ام بجن جبو كارمندا تعتيلو بتلاني لي بلي ام بجن جبو كاركران جبو دي سام بجن كاركرين كنت خبتن جبو كدكاران اوانا حيرا جبو وان اف عيشو كار هيجي بردوامة و ام چبكن هنكي لسر مجاره خو خبر د نفسه کا قالو ول وخت خو چا بريفت بن براسي جا و چ وخت و چ فهم کرج في وختي و چ فهم کرج بو جبو في 24 ساعتي 24 ساعت تيرا كيت كه تيرا كينا كه اي كو بحصا خويب كن هنا اي كو بحصا ام بيجن ايشو كار بكن هنا اي دي كي جان لوهات بلا و بحيره دیانش باشار شنه غسلاوی خوشانی گوتیه که که حسن روش باش بشه از هری زده وقتا خواه بلگرینا تشتان تشت منه کونده بونه در باست کن بشه سبا هم بیست اقن لمفته دگرم مفته عربه دگرم و بشه جنا منشی دبشه مفته دبریکات ده از دیسا لبنه قنپه دگرم ایلو دردته گرانه تا ایشو کار خواه تا اوسا کربه هر سبه توها تو به پلان و پروگرام تهرجار تشتا بگری حیرت شکی کن بگر تنه دیمه که سپورا تیه سره سبه او دیاره هیجا قوید بشتره

جادسه کدین ای وقت ما اخافتنین تلفون این به داوی تلکاری اپت تلفون وکریه یا جی خالته او بیا وای هنه کی بیجن صحبت که حوالا کی تیم بیجن جی دبستان جی دبستان سرطایی یا جی دبستان پیشی یا جی بیجن جی جی جی کدری جی لیسه وکیدن وکیدن بیجن حوالته گون جیرانته تفکن او بیا وای ده ونه دست بکن لازمه که او خبردان دنوا ده دقاده بقده لبله دنوا بیست دقاده جی اگر که بقده ایدی کاره اونه ببیشی نوسا ایجا براتت بیشی از لکارم وقت دم فلان بیوان تا گوت اوانا کارو بار فیده ناکه لبله بیشن خالتیک ماشالله کاره خبرده چلو پنج دقیقه دنجی چو کت سره ایجا ویچاقی خوش بو مرو ویچاقی قدر و قیمتا وان زمانان جی دزانه او زمان زمانن فره بون حیرا ما وکی دینم بیشن دناف کارو بارده خلقه لحساب و کتابه ده دقیقه آدنیر ده دقیقه بلا وی سردمه یاو ده دقیقه بلا وی عصریه بلا وی زمان یا کمرو نکاره ام بیشن چل چلو پیش دقیقه شخوره به ناس و دوست خوره به حوال و حقوره خوره به ناس و خزمه خوره خبر بده یاو

عزیز ایرانوز دی گلانا 2026 روژا سیشمی دو ترت کردی رادیوی ده بلتنا ساعت دهان دست پیکر از برج آرزو ازیم فوز سروکومار اردوغان گوت ریوبریا بوری یجبو همو رودان و گشدانین هرمی تفدیرین حوچه کرتنه اردوغان وها دوام کرد لقادیجی کنترولین می بینامبر دوام دکه امتقز نایلن توفر توکس فرسن پریسیه که بکه اردوغان دیار کرکو ترکیه ایدی دوله که ده هزداره و ده هیامین شردجی آبوریا و ساخلامه فیلویا سموده یا کرویا کو شبو علیکاریا انسانی بگینه قزهی در کتره ده بحره سپیده جاره که دن راستی مداخلیه در قانون اسرائیل خوین خوار هد. فیلو لنیزی قبرسه راستی ایریشا در قانون هد و جبر و بن کشتیه امره تیکلی قطبو. 28 اکتیویستین ترک که ده کشتیان ده بونجی هدن در خستن. للبنانی ده 17 نیسانی ده اگر بس هد بو ایلان کره. لبل اسرائیل ایریشن خوین لده جی لبنانی هجی ده دومینه. دو ایریشن لباجارین سورو به آلباکه ده کو دروژان یازده کس مره. دو ایریشه که ده جی فرماندارین جهاده اسلامی فلسطینه یکو کچاوی جی جیان خوش دستان. سازیه استاتیستیکی ترکیه تویک دانی این هزاکار این چاریکه اولا اسرائیل اشکره کره. رجعه بیکاریه سفر بهنوک یک کیم بو و بو هشت بهنوک و دیمی. به ویعوائی اف بو سیزده چاریه که رجعه بیکاریه دبنه جس سدی دهانده. وزیر خبات و اولهی اجواکی ویداد اشک هنگوت رجعه بیکاریه داکت استاهری کیم اجل سالا 2012 انو ففه. جبو دو پولیسین لتکیر دای شهید کتن لچورلیه مراسیم هات کره. شهید ارکان تتونجولر لچورلیه هات فشارتن. جنازه شهید امراه کوشی شاندن ولاته وی وانه. وزیر کاری نخوی مصطفی چیفچی گوت سری مساق به شهید وی هرتم ده دلیمه ده به. لبیست و یک باجاران اپراسیونا به حساب در قانونی هات کرن و ناونده اپراسیونی جیه دنه پو. راسم اوزان کتاه یالی جیده ده 135 کمانبار هاتن گرده. ناونده اپراسیونی انتالیا لبیست باجارین دینجی اپراسیون هاتن کرن. لرهای هنرمند وحب آیدوان پیشنگه ها بیرا بیدنگیه وکر. لموزه ارکولوژیه یا رهای لبنده زیارته هنر هزانه. مجارین سرکین پیشنگه شر، کچپری و کشتنین جنانه. العزیز دواره الورینا برهمین آویده بو یک شوان باجارین پیشنگ این ترکیه. سومنین کو لبنداوا که بانیتین خودی کرن به تکنولوژیا بلند دین حاضر کرن و جهر دری جیهانی ره دین شانده. لعل باکاوانی سی متره برفیه. تیم جبو کو برفی باویجین بین آبر دخوته. لپالان دوکن ارزرمیشی اجوکار جبر برفو پوکه کتن تنگاسیه. لعید ریشی بارانی که گجباری. لحی رابو کچه و کولان دبن آویده ما. جبو اور چالشکانی که دنوزده سبات ده لحطا یون دابو بو وردیدن خبات دوام دکن. تیما تایبت که ججاسات و افاده پیک ده به هفتوزه پرسونلان لدارستان و چولتره لور چالشکان دکرن. ده قضایا ترافیک یا کویل حسارا سی واسه ده جی جسی کسین دن و سایت ده یک بریندار بو یکی جی جانی خوش دستا. خباتین لیگرینی ین جبو اسمانور حاج اسمان اولیا کو جترسا قضای خو آویت بو چمی کلکی ده جی دوام دکن.

بود الو کیه؟ الو لوکه که جوله میکیه شو خواست گریه و یه جهال دیه سپه قیتانه خدا نه باز که قیمانه او یار خاتونو چاب رنگ

0: Dinaber Amerika ve İran'ı da gelo müzakere despe bikinan despene ki neş ne diyare peki her du ali çid beşin mesajın wan yen davi çün emine haberi xo bidin Tehran'ı nüneri TRT Harun Aykaç bahsa ravşa davit ki.
1: Aloziyo gengeşi nav Amerika ve İran'ı berdavam dike. Trump go me erişe İran'ı dikir le Katar, Suudi Arabistan و میرکتین عربان گوتن ایران نخه میجی وانا دوسه روزاش بو خاطر وان تاخیر کر ترامپ دیسا گوت از دخوازم کو ایران رکفتنه کی به مرا امضا بکه هکه به مرا رکفتنه کی امضا نکه ام ایران دیسا سروبنو بکن آراست او گنگشیا ناو ایران و امریکای تاثیر کی مزن دده سر ابوریا دنیای جی لی رایدارین ایرانی جی برتک نشان ویدان گوتن تکلیفی کو ما جا امریکای را کریه وهایه ام دی بیجن برا جنگ داوی به وکی دن مال و ملکی ما 47 ساله گرتنه بن دستی خو براوان سربس بکن امبارگویا کل سر ما زخت کرنه براوی امبارگوی راکن ام تکیلی خو به دنیای را داینن بوانرا دیسا واره بازرگانی دا دانستندن بکن دواره دولمندی اورام یو میجی پیویسته کو جبو پشفچون آمه چه لازمه اموی استعمال بکن وی هلبراندن اوی چه بکن وکی دن دیسا لسر هرمز جی پیویسته کو دستلاتداری آمه دهاتو دا چه به لی امریکا آراز خونا دا بر هله هله لسر تنگاسیا تنگاوا هرمزی هین مسئله دیار نبیه هین او گنگشی او مشاقت دوام دکه گلک نفت زیده بیه فیتاوی لدنیای گلک تأثیره که نینی داتینه لیوکی دنجی دیسا بردف که آلیکار سازمان نوانتویجی دیار کر کو گود دبه کو او تنگاسیال سر هرمزی دهاتو دا لسر خلای خورک آجی تأثیر نینی بینه هوله پیویسته کو جنها دا پیشی آوان بگرن وکی دن لهمبری بسکنن براوان تشتین خراب نقومه هلا ام ببینن امریکا او ایران دوان روژا دا او ریا رکفتنه کو مذاکره این که ببینن یا نبینن هکه نبینن ترامپ دو بیجه ام ایرانی دناو چند روژا دا سرو بنو دکن دو بیجه روژا اینه شمی یا یک شمی دا هل ام ببینن چی دو به نا دیسا ام ناوان دا نوچه یانن
0: Em devam ikin bi xeber unu çeyin xoyindin. İsrail, Ligel Agirbesti, Heyjeri şeyin xoyindi dişe Lübnan'ı di domine. Eskerin İsrail'i li başarıya uletiri şey gelek başarokken girdiği başarın Nebati'yi u Surekir'in de erişanda şeş kesatın katilgirin droneke İsrail'i liser asimane paytaxt Beyrut'i jinniz ve fırıya.
2: اسرائیل قاتل لگل آگر بسته ایری شیخوین لدجی لبنانه دومینه لباجار نباتیه

0: وك هل بس تكوي تشتكوسا
1: ده
0: اگر كنت بشرب
1: صفحة تاوي ده ناي بيرفا من تشتكي وها اگر, اگر هبو ناجي في امي باخ في انا دناف باخده يعني صار
0: يعني برا برا شيء جبل كنا نايم بابانا برا بلا تدا جبل كنا نايم بابانا
1: لسر مالا مصطفى چند هلبسي بيها انا يه مالا بشير بدوي كنا بي مخلصه وجي بيخوه
0: بله
1: بله بيخو
0: براستي او چو مخلصه خوشه
1: ده دل پيت و پرنگ و جگر دوجه آگر
0: اري
1: سر را دل ملت كردي دا ببيجن ورته بگهن شيخ و ملا پير خدان سر کشکولی وکن رون که چاوین خو بریجن اویا جبو که سروری کردان مالو که هیکل از اخروز ماکی وی بخوین جمرا دفتر نوروز دل را به هر بیج خودمه تچیا دوز کی نا تجزو ده هیا دربه تجمیجن یا یک دونجی هیا بکووان دلو بیج گورستان هجار بونه گل باغ گلستان گریدن کردن و دیسا رشه خو رش کردن
0: رش کردن
1: وک
0: سمبولا شمیه که
1: هکیه وک بویجه که دو کردن
0: بویجه کشی
1: بلا بگرین کتابیه دبستان برا خواندکارن دبستان
0: بگرین بگرین
1: سروک برزانی شیر کوه جنگا مخابن نای دنگی تج دنگا دلو امان نیشان توپ و تنگا لما کربون مها عدار و نیسان عدار و نیسان ده بله دو
0: مالتا آقا براستی یعنی
1: چکی لسر
0: مالا مصطفى از
1: تقنیم یه هاوی که مگو لسر حضرت نورشین مالا ظاهر تندورکی نویسیه شیخ عبدالقادر هزانی نویسیه مالا محمد لجی نویسیه گلکیه جی شیخ و مشایخ کردار نویسی نه او جی تشتکی دنه هاوی که مگو شبو کره خو یکین اخلاتی ملا احمد خلاتی
0: اری
1: کوری ویژوال اوروپا مریه دمکی نیزا اوجی وفات کرد چند سال بره یعنی به طرز کلاسیک هر چقدر وک خانی و ودایی و مستوره خانم
0: او سرکفتی نبشی
1: سرکفتی نبشی مجار دیسا
0: مرسیه
1: مرنه و جوره مرسیه و تشجی کلاسیک کردیه بله
0: مالی آقا سمی، سمی پیشتی به او که بیشن مرسی و مثلا مجارا منی از خوزم یعنی شخو دبی خوده دبی آفراندنا دنیای ده هر تشتوسا ام بیشن دو آلی چه کریه دو بندی و دو آلی تی ده هر تشتی ده هایه ام خوزم مرم سر مسئله اوینه یعنی او مسئله
1: که ما بسر بری اوینه تکارم هبو که بیشن او چیزانه کربلا لسر کربلا طرز مسنویه كتبات ننويسين
0: بله
1: او مجاره وش سري حتى بني شار چوا دوام كريا چوا بيه چته دا درباس بيه دنا وره كي دابونه ين كل حضرت حسين حتى شاه حسين درباس بيه چوا لي تعدا هاتيا كرني ناوين اهل بيت زارو كنوان اكواتنا قتل كرني بدو ودريش او جيه البسوانا كي ديسا كرد كرمانش برهان الدين ديرو كاوي او كاوي ناتيا ديار كرني لفه جوانا را بین مقتل یا جی کربلا بجن منظوم اکی جی حورامی به دست امن کرد او جی منظوم ملاو مقاتل او جی دیسا بحث مجاره کربلا اید که ام مجاره مرسید ورید خلاص بکن از باور دکن بس
0: تاریب راستی
1: سپاسم لگل که هلبستن که مروف تسر باق فهند یعنی
0: در ادبیات آمده دا کفشه که جی اکی ام بجن جی اکی وی خورت های او بدولمندی هاتی ام بجن نخشاندن در ادبیات آمده نها گوا کوت دی ام بیژن باسا اوینی و اشکیت کرن یک جوان نویسکارن اوینی و ام کارن بیژن کی مولانا جلال الدین بلحیه مولانا جلال الدین رومی دی بیژن نها اف مولانا چما گلو مولانا جلال الدین رومی بقاسی کو از زانم مولانا گابا کو جبر هی درکتی جهاتی ل اورمیه ما یا اورمیه ما هی
1: جبر اورمیه
0: ری او ناوی وی رومی ج اورمیه متی ج اورمیه متی او گله کس پین زان واشتری قی کو ج او کی کی جروما روتی ل نمسه
1: ج ترکات
0: بله ری ام ات خوزم پچکیت دی ام بیژن مولانا جلال الدین رومی باسا گابا کو تدی اوینه تکرن گله کسنا براستی دی کیدا پرتب دگی حقاری و احمد کور یعنی وان هر سی کسایت مین ادبی دا اوین بچه وای هاتی نخشاندن ام خوزن پیچه که باسا جمورانا ام دست بیبکن و هر وها وی مجاره اوینی بچه وای دا دبیات آمده یا دا دبیات دا هاتی نخشاندن سرويك.

0: جلالدین رومی در غزل که خود وحد به از محبت خارها گل می شود و از محبت سرکه ها مول می شود جو محبت دری استری دبن گل اگر محبت هبه یعنی باندور محبت اوه شونه اگر محبت هبه مروف دنیا حتی محبت ها مجازی یا جحس کرنه مجازی جی مروف اگه که چکی پرش ریزه جو طرف یکی در وقت حس کرنه جبوه دین دبه
1: راسته.
0: او قصد چاوه ویده خوش خویاده که دنیاوی اوه محبت توشته کسن وز محبت سرکی ها مول می شده سرکه امدوزانه که توشته که گلک سرته یعنی سرکه وخوارنه سرکه خطر جبه مروه محج محبت جی دبه سرکه دبه چه؟ دبه شراب دبه می مول شرابه ده فارسی ده یعنی او با ها که مروه دمینه پرته و بکشید غزله که خویا که ردیف اوی عشق یا جی اوینی که هم دمینش بو سا تصویر خوش لسر اوینی کریه دو ام دوکارن وها بدن بر هف دن نابره وانده بچن بین من جی اول قد نزانی آگرک سوزان عشق آتش پو پیت و شرار آگر و نیرانش دمین من اول دن نزانم که اوینی یعنی عشق او قاس آگرکی که مروه دشویتینه آتش و پیت شونی هم دزانم
1: پیت و آگر یعنی
0: شرار آگر نیران تمامی مترادیف نیران جی آگره یعنی شوار
1: نیران جی آگره دمیدری
0: عشقه یعنی اوان وانا تمامی وک وست صفات اوینی بکارهانیه تاکو پیلک من تکل کر هوگری بوم آشینا لذت و زوق و صفا عمر جاودان هش همان چاو جلال الدین رومی دبه عشق آمد و من دولت پاینده شدم او جی دبه که از مولانا شی دبه جه وقتا که اوینی هات من اوینی ناس کرد از مری بوم زندی بوم دوری دریج داشی پرته و بک دبه وک پیلکی از لگل وقتا هوگر یعنی بوم هوال من او ناس کرد آشینا بوم لذت و زوقی که و صدامن و عمرک جاودان عمرک بیداوی دام
1: بله
0: یعنی هزاوی دبه جه اویاشش پرته و بک بو ایجا
1: براسی پرته و بک جی
0: پرته و نها گلک تصویر اوینی جدا تصویر
1: او سالغدان اوی سالغدان که براسی گلکی جه گلک پرته او دی او او کویا سروری او یا زماجی هم زمانک حرک بار شیرین ده حرکه او جی گلک یعنی او کویا پرته
0: بک جی هم دزانن عربی فارسی ترکی و کردی کی گلک سرکفتی هر چی خاص شونی بده وکا جولمر گید نویسیه اوان قرطافه اون دیارن لی زمانه کی

0: yani bu ayet kudde beji yani heza evini heza kusay ku tu server tu hükümdar tu padişah tu embejin fermandar muqasibi kudan hezni ne yani
1: hadi hezelim şunu devre dere da kırpandına heza evini ye
0: heri
1: evini vel giru tarsa yehude kafire ateş perest giru tarsa yehudu kafire ateş perest hem mecuse hem vesel bi dinu bi imana iş di sana gogi ket
0: dare
1: yani evini de be cana hadare gir gebir kam de bejen haç perest mesihi cana de bi yehude persa haç perestin kafire ateş perest yani hemen muteradif kartını çünkü lijeri bir mecus hem mecuse hem vesel bi dinu bi imana iş yani din iman bi evini ratune ije emleve dare çitine bir bememamızda شیخ سنعان
0: آره برایش یه جویت فکریم یعنی چه
1: چی رو که شیخ سنعان ام دزان او شیخ کو چی رو که ویده فریدون عطار در باست به فریدون عطار اف شیخ سنعان چه تصویر دکه شیخ کی کو به پنجی حج کریه به دهان عمره کریه به پیسه
0: عمری وی هاتیه گشتی
1: حشتی
0: دوی عمری وی گشتی گوا کتا دی امبیشن شیخ سنان دوی اویندار دکه بعد دوی سالخی وی دا دوی عمری وی حشتی دوی جد دو جانی وی دا دو پوری وی دا مو یک رش نمایه
1: دوی رش نمایه ای وقتا که سفر حجی دکن نوی داری داری دا اویندار که چکی ترسا دو با یعنی خاچ پرست
0: مسیحی
1: مسیحی دو با حتی دوی ارمنه او نیشان داده او چوا اوینی برو جره در دخه بیاج تصوفه ده بری داره ده پشتی بزوره که اوان ماجران دربار شیخ سنان ده درباسته بود شیخ عطار فریدون عطار یا شیخ نیشابوری گلک درش تصویر دیگه لوی داره همان او ام ده بیجن به هیلا تلمیه و تینه بیر و ما به مجاره یادنه ده به گاه صوفی گاه زاهد گاه عابد گاه ملا صوفی و زاهد در ادبیات کلاسیک دا زاهد و صوفیه صوفی مروی که ظاهری حکم دکه تشتی که دبینه لگوری ویدو چه زاهد جی اوی که لگوری قلب و روح و اوینا الهی دچه یعنی لشخص نانی را نبجه اویا مروی که نباشه یا المیج دکه یا جی روژی دگره او باشه یدن جی ناکه خرابه ای زاهد او تنه کسی رخنه ناکن تعنه و ملامت کسی ناکن یعنی جبو مروین زاهد ایجاد به گه صوفیه گه حشکه گه نرمه گه عابده گه جی ملا یعنی گه شی عابده گه شی ملا یعنی جه ملاتیه جی پیره های جه عابدیه جی پیره گه ورعی گه شرعی گه طبیب جانش جانب عرفی تفگرده که جانب جیب شرعی و وقت طبیب جانش یعنی که مگو یا جبو نخوشی نیوه گاه فقیر و گاه غنی گاه تکبر گاه ضعیف یعنی اوینو اوسا تشتکی جانب و فقیر
0: جانب یعنی تو صورتک تشتک یعنی دو بجم تو رول کنه که بگی نینه
1: تو نیه یعنی تو تشتکی جبر اوینی خلاص
0: خلاص نابه هریه
1: بجم اوین مرواده که هر رنگه کی هر رنگ و به هر رنگی جی باندوره المرواده که گه مست و گه نیکی جارنه باشه جانش سرخوشه
0: جارنه جیل میخانه سرخوشه
1: میخانه بله عشقی لطیفی مهوشان میلی پریبو دلکیشان به هوش دکا صاحب هوشان یعنی ایک خودی هشت ما بهشت که مجنون مثال عشق مزه وقت مجنون یعنی اوین اوسا توشته که مروت که مجنون عشق ناگهان لیم بو دوچار ساعتی کدم قوس ازار یعنی وقت از خوشکی روی یاره دو بینم دوچاره به اوینی دم سنعان صفت به اختیار اینی وقت شیخ سنعان به اختیارم به ترجیح هم شره دردم
0: بله.
1: یعنی همان سنعان صفت تقوی بطال عشقم هست یعنی وقت شیخ سنعان چه وقت اویندار بو تقوی بطال بوش تقوی بله. تشکی نما عشق عالمان مجهول دکا نالایقان مقبول دکا عشق مروین عالم هندا دکا یعنی اصال هم بری عشق تشتکی نکارب سکنه و مروین نلایق انجی وان مقبول دکا افگار دلان مقتول دکا درد دل خیال عشق من Yani dilin ki kulu birin jî evan jî baş dike. İşq derdan şifa deda, İsa nefes sefa deda. Azmi ramim ihya deka, mürşidi hali işq med. Azmi ramim ihya deka. Ew astiyen ku rıziyane evan jî zindî dike. Di Kur'an'ı da, di Sûreya Yasin'ı da, di ayet-i 7-8'te de dibêje, van astiyen ku rıziyane evi zindî bibin.
0: Benim.
1: Derin peşberime. Kaşmeri xutkan divre dere de iktibas ki heye kutbe azmi ramim ihyadaka murşidi hali işkmet yani az işk tüşteki wan eğer ku az aşık bıbım ya ji işk limin bandore bıke azmi ramim ji ihyadaka yani işk her rengi her tüşti du harine
0: Ali Burası.
1: Duhazın hemen ve helbesta bu خلاص bıkın gah zehru gah halahal gah zakumu gah sum. Yani geh şiariye, geh zukume, geh şiariye. Gah zehri afyon, gah mecnuni cavidanej. Car naji evini de beyvek mahcuni, ev mahcuni ku şifa de damarına.
0: Bele.
1: Ya ebedi car naji. Gah felatun, gah İskender, gah aristo, gah seti. Pertevbek de vire dere de evini yeşi dişibine eflatun, İskender, evana ku hem de hela felsefe u fikru ramanu o de hela heze de İskender geh şide be aristoya geh aqlu gah cunun cana aqla cana ji cunune dine dine ki veyrane işq işq tüşteki vahane gah feridun gah cem dehaqu gahi keykubade cana zehaqa zalime cana ji feridune

odrenga rotuna masiga gule bishkiti selamla bu koga kerenge خلقو عالم و عشق مالو حالو تملی دنیالی که از افضال خوده اوم عشق بجو بالا تیاز راو یا ناغه و احمدی ترزه ادو حاکمی شمله ادو عربی کنفیات تیازی دو شنگه شالو شماقه دیار بکرده داره لپاندنه دانز در رنگه ازی دو شمه یالی مالی بینی بازنی خما خلانی ازی دو شمه باجارا دیار بکرده سسر رافو زیر کارا می دیوان به باوی سراف و زیر کرال سرباز نیغم آمکنه قارو جنگه می نید گوتی گلی سراف و زیر کرال ازی بوه هونه بخوده بگه هونه باز نیغم آمکری بگری گره ندن باوی جبر خسخانج که باوی نسر گوری آقو دو زمر دو جبل داشه کس که ساره همون رنگ برنگه منی باز نیغم آخلانی از ایدهات میالی مالی منی آوه ده سرزندی کالی گور شمه هانونان کانونان در ایج بون جید و دانزه ساعت بون اوی زندی کالی گور آوی ده برسریم افضالی خودی منی بازانی ملی

از کوی رو پرغمگینم جاگ لبینا نگرینم لیاره لیاره آخ گل ناره جاگ لبینا نگرینم نشانش دست نابینم.